Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

Slušali smo Negativi i svijet tuge, a sada se vraćamo na našu današnju temu, to jeste dostojanstvo na poslu. I kada danas pričamo o dostojanstvu na poslu, možda je pravi trenutak da tu priču povežemo i sa onim što se dešava oko nas, a to je završna faza evropskog puta Crne Gore. Ovih dana ponovo slušamo da smo u poslednjoj dionici pregovora, da bi pregovarački proces mogao biti završen do kraja godine, a da se kao cilj pominje članstvo u Evropskoj uniji 2028. godine. Evropska komisija je početkom oktobra ponovila podršku Crnoj Gori uz poruku da je potrebno nastaviti reforme i završiti preostali posao. Ali hajde da na trenutak se malo ovako sklonimo od ovih velikih političkih riječi, poglavlja, mjerila, reformi i ostalih stvari i da se pitamo nešto mnogo jednostavnije. Šta zapravo znači za čovjeka koji ujutru ustane, ode na posao i vrati se kući poslije 8 ili 10 sati? Šta će te promjene i reforme zapravo da promijene? Jer europske integracije nisu samo priča o tome koliko smo zakona uskladili sa evropskim zakonodavstvom. Na kraju svega toga trebalo bi da postoji nešto što čovjek može da osjeti i u svom svakodnevnom životu. Naprimjer, da institucije rade bolje, naprimjer, da pravila važe za sve, da radnik zna koja su mu prava i da poslodavac zna koje su mu obaveze, da svaka inspekcija funkcioniše, da se ne podrazumijeva da je neko slabiji zato što možda zavisi od plate ili zavisi od države u nekom određenom trenutku. I upravo tu dolazimo do riječi koju jutros evo non stop ponavljamo, to jeste dostojanstvo, jer možeš onako imati i tu evropsku zastavu ispred institucije i da zatvaramo mi ta pregovaračka poglavlja i da usvajamo zakone, ali ako čovjek na poslu i dalje onako se plaši da mu, kada izgubi posao, šta, ko će da mu pomogne, kako će da se snađe, ako se prekovremeni rad podrazumijeva, ako ne smije onako da se izbori za svoja prava, onda se zaista postavlja pitanje koliko je ta evropska priča stigla do svakog radnika i koliko su zapravo te promjene nešto na što mi možemo da se oslonimo, u smislu da će nam upravo te promjene donijeti više dostojanstva i neki bolji životni standard. I ovo naravno nije samo naša tema. U Evropskoj uniji se upravo i govori o kvalitetu radnih mjesta. Evropska komisija je ove godine pokrenula drugu fazu konsultacija o budućem Quality Jobs Act, a to je upravo akt koji se bavi radnim uslovima, pravima zaposlenih, zdravljem i bezbjednošću na radu, ali naravno i bavi se i novim problemima koje donose digitalizacija, algoritamsko upravljanje i sada već i vještačka inteligencija. Dakle, dok mi pričamo o tome kako da postanemo članica Evropske unije, i sama Evropska unija baš ovih dana razgovara o tome kako da posao bude kvalitetniji i humaniji. Pa možda bi zato trebalo da prestanemo da evropski put nekako posmatramo samo kroz pitanje kada ćemo više postati članica Evropske unije i onako počnemo malo više da pitamo kakvo društvo želimo da budemo kada uđemo u Evropsku uniju. A to je nešto na čemu svi zajedno treba da radimo i, kao što onako volim da kažem, zaista je na nama da se malo zapitamo i da svi onako napravimo po jedan mali korak unaprijed, inače ne možemo da očekujemo da će oni koji nas predstavljaju to uraditi ako im mi zapravo ne pokažemo kako se neke određene stvari rade. Uglavnom, ostanite u Zelmag Radio. Mi ovdje slušamo onu najbolju domaću muziku, a i naravno bistrimo one najaktuelnije teme. Ostanite uz nas.

Slušali smo Zanu i pjesma Prince i evo da zaključim ovu našu priču o svjetskom danu dostojanstva na poslu. Ja sam vam postavio pitanje, to jeste koji su to savjeti koje biste dali mladim ljudima koji onako sada su možda na prvom poslu ili tek treba da uđu na tržište rada. Uglavnom evo jedna slušateljka kaže: dobro jutro, i itekako treba visok prag tolerancije u svakom slučaju, može se obiti o glavu, ali treba čovjek da postavi granice, jer ne postoji džaba izreka daš prst, on hoće cijelu ruku. Teško je, kaže, opstati među vukovima sa dobrom dušom. Tako da, kome treba evo ovakav neki zaključak, nekoga ko ima više iskustva, to jeste postavite jasne granice na poslu, šta možete, šta ne možete i koliko zapravo možete da doprinesete, a da ne izgubite sebe u svemu tome i da ne postanete previše umorni. Ide dalje, kaže jedna slušateljka Viki, kaže: inspekcija treba da počne da radi u interesu i zaštite radnika i da moraju poslodavci da prijave kad je neko prekovremeno na poslu. Kaže: kako ćemo mi ući u Evropsku uniju ovako nesređeni, kao da se nismo, kaže, kupali decenijama. Pa u nekim oblastima zaista onako i tako i djelujemo. Dalje kaže ista slušateljka: treba da se također donese zakon o bruto plati i da sve ide na banku, a ne da neko radi na minimalac, a onda mu se ostalo daje na ruke. Tako je, jer tako znaju poslodavci u dosta slučajeva da i zakinu državu, a također i da zakinu one ljude koji kasnije u penziji. Onda i kaže ista slušateljka: kada srede radno vrijeme i kada radno vrijeme bude kraće i kada plate budu veće, dobit će i kvalitetne radnike, a ovako se žale kako nema radnika i da stalno dolazi neka radna snaga, ne daj Bože. Eto, ja ne znam šta da kažem bez da potpisujem ovu izjavu. Definitivno, ako ima neka peticija, odmah šaljite, da pada i to na neki način rješavamo ili makar pričamo o tome. Kaže jedan slušalac, kaže: evo malo poezije, visok datum, a primanja niska, a u srcu me tuga stiska. E, vjerujem da se tako osjeća zaista većina nas, tako da nema šta, stvarno su vam poruke onako fenomenalne i hvala vam što učestvujete u razgovoru. Kaže jedan, za kraj sam ostavio ovu jednu malo dužu, ali zaista lijepu poruku, kaže jedan slušalac Nikola: da svako ima priliku da se usudi da započne privatni biznis i da iskusi odgovornost, rizike i konstantne glavobolje koje privatni biznis sa sobom nosi, ali se malo ko usudi, a još manje ljudi opstane. Kaže, plate za zaposlene, ukoliko rade posao kako treba, treba da budu dobre, ali ukoliko biznis ostvaruje zasluženu dobit, ona je produkt ogromnog rada, izgubljenih živaca i odgovornosti prema svim porodicama koje ishranjuje. Nikola u nastavku kaže da zaposleni poslije posla ne nose posao kući, za razliku od poslodavaca kojem se izazovi sa poslom uvijek prožimaju u glavi. E, što se tiče zaposlenih i poslodavaca, neki bogami zaposleni itekako nose posao kući. Evo, ja znam dosta kolega novinara koji su novinari od jutra do sutra, znači u smislu da imaju samo taj jedan identitet, a to je itekako jako psihički naporno. To znači da i kada dođu u kući nastavljaju da čitaju raznorazne informacije i tako dalje i tako bliže. I doktori, sam siguran da tako slično funkcionišu, i mnogi drugi. Nego eto, Nikola je zaista onako dao zapravo jednu motivaciju da ukoliko želite da pokrenete neki vaš privatni biznis i da istrajete u tome, da to i uradite, i da naravno, kaže Nikola, ako biznis cvjeta i ako ste pošteni i zalažete se puno, onda ćete, kaže, i imati finansijsku stabilnost, tako da to nema šta, to zaista jeste tako. Ukoliko radimo nešto
sa dosta, dosta ljubavi, i ukoliko se ne bojimo i idemo hrabro naprijed, definitivno ćemo postići neke rezultate. Uglavnom, eto, završili smo ovu današnju temu vašim porukama. U nastavku tamo odmah iza 10 naš gost bit će Nebojša Crnogorac. On je onkološki hirurg, sa njim ćemo malo da pričamo upravo o zdravlju i o prevenciji raka dojke, a onda ćemo odmah nakon iza toga razgovora započeti nagradnu igru Jelma Gradi u saradnji sa Moj Labom. Danas poklanja mamografiju i ultrazvučni pregled za jednu žensku osobu. Ostanite na talasima Jelma Gradija.

0: Na satu je tačno 9 sati i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
2: U četvrtak, petak i subotu, 8.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: 8. oktobra.
1: Da slavimo zajedno.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.
2: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
0: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno, uz pretplatu od 10 eura.
4: Kasnimo.
0: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
0: Mtel, imate prijatelje.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.

0: Maksimović, 18 sati 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji.

0: Joksimović, 18:36.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji ste danas bili aktivni, koji ste pisali na 0679696696, koji ste na vrijeme zavirili do naše zvanične Instagram stranice. Trebali ste da nominujete neku ženu, odnosno žensku osobu za koju smatrate da treba da osvoji ovaj fantastičan poklon. Već su neki pisali, a moram da pohvalim i pripadnike jačeg pola koji su takođe bili aktivni, i da napomenem još jednom da Elmag Radio misli na naše žene, na naše drage dame. Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Više misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i Moj Lab su tu za tebe. E sad, jedan gospodin, dragi Jakije, za svoju damu, odnosno za svoju ljepšu polovinu koju je nominovao, napisao takođe nešto lijepo. Veliki pozdrav i srećno za Mariju. Marija će otići na pregled, uraditi mamografiju, dakle sve u saradnji sa našim dragim prijateljem. Jakiju, veliki pozdrav i svaka čast što i ti misliš na svoju ljepšu polovinu koja, eto, nakon dva porođaja nije radila nikakav pregled ni do sada, ni posle porođaja, tako da je pregled prijeko potreban, i svaka čast na ovoj poruci. Ja nominujem svoju dragu damu Mariju, kako ovo lijepo zvuči, svoju voljenu ženu, jer posle dva porođaja, a i nikad u životu nije provjeravala to, e sada će provjeriti. Veliki pozdrav za Akija i za njegovu suprugu. Dakle, Marija ovaj poklon, zahvaljujući njenom suprugu, je dobila. Tako da ne zaboravite da svake srijede nagrađujemo, tako da ćete i naredne srijede imati priliku naravno da učestvujete u nekom finom zadatku, i neka dama će osvojiti ovaj zaista fantastičan poklon. Drage dame, ne zaboravite na svoje zdravlje, ne zaboravite da ste same sebi najpreče, i nemoj da se to sve završava na nekim dogovorima, pregovorima, razgovorima, sve moram, a danas ću, sutra ću, morala bih, ali ne ideš na pregled. Eto, nema više tu nikakvog odlaganja. Neka ovaj oktobar mjesec bude podsjetnik da ne samo tokom ovog mjeseca, već da treba non stop tokom cijele jedne godine da vodiš računa o svom zdravlju. Evo kako pripadnici jačeg pola brinu o svojim damama, i treba tako da radite, da čuvate svoje žene, jer one zavređuju vašu pažnju, bez obzira što ponekad, evo, svi smo u toj nekoj nezgodnoj situaciji da ponekad oko nekih gluposti se i posvađamo, pa se onda poslije pomirimo, sve to sastavni dio, ali lijepo je kada čuvamo jedni druge. I svaka čast i čestitke ostalim pripadnicama ljepšeg pola koji su nominovale, i pripadnicima jačeg pola koji su također nominovali neku ženu, ali evo, ova poruka je bila najbolja, najljepša, najiskrenija. Aki, veliki pozdrav za tebi i za tvoju gospođu, i definitivno sve ćete sumnje otkloniti, a sigurni smo da će biti sve okej. I neka ovo bude navika da se pregledi vrše redovno. Mi se vraćamo muzici, Nevena i La La La, tako da veliki pozdrav svima vama koji ste uz nas i koji nam šaljete neke simpatične poruke. Nakon Nevene tu je i Crvena jabuka. Opusti se i uživaj.

Bila je ovo Doris Dragović i za kraj ne putujemo iz Hrvatske, nego ostajemo u ovoj državi. Vlado Kalember, vino na ustama. To bi bilo sve za danas. Ugodan ostatak noći. Novo druženje već od sutra od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti veliki pozdrav.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
3: U četvrtak, petak i subotu, 8.

0: 10. oktobra. Da slavimo zajedno.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli! Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga. Dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to!
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u novi dodir noći emisiju, čija je emisija jednom rečju ljubav. Ta jedna reč može da se opiše svim ostalim lepim rečima koje je čovek izmislio, i to na svim mogućim jezicima koje su ljudi smislili kako bi lakše komunicirali međusobno, a na ovom našem lepom jeziku pevušimo sve ove lepe pesme. Emisije Dodir noći i večeras do ponoći.

Nekada ne vredi ni kada zaprosite onu za koju mislite da je prava. I nažalost mnogo je takvih priča po životu, a samim tim i u pesmama.

0: ne bi uopšte bilo loše da na sve naše dlanove, odnosno na sve naše živote, kapne pomakar još jedan sat dnevno, kako bismo imali više vremena za uživanja. Taj famozni 25. sat koji će ipak i nažalost ostati samo u pesmi.
1: Zna li ko da mi kaže

0: biti. Marketing Elmag Radija. Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka ove naše proslave ljubavi. Najvažnije pojave, odnosno najvažnijeg i najlepšeg osjećaja koju možemo da imamo, koji je toliko važan da je zaslužio da ga slavimo i živimo u svakom trenutku naših života, a dok ne počnemo da ga živimo, a nadam se da svi hoćemo, i više je nego dovoljno da ga sanjarimo.

I dok neki tako žeđe i uze nekom osobom, konkretno uvek postoje i oni koji takav osjećaj, takav odnos imaju prema samoj ljubavi, pa ću njima posebno večeras da posvetim ključni stih ove pesme Lea Martina koju slušamo u nastavku. Dodira noći, ima vremena za ljubav, opusti se i uživaj.

Mladi si ti, pita se junak ove pesme grupe Đavoli, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a mislim da isto pitanje samo na drugačiji način postavlja junak ove sledeće. Vlado Georgijev nam peva tu priču.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Danica koja je, kako kaže, ime dobila po zvezdi. Danici pa nije ni čudo, piše ona dalje, što se tako lako zagledam u nebo i pogled mi dugo ostane gore da luta. I apropo toga je i moja muzička želja koju bih posvetila jednom Daliboru, a pravo da vam kažem, svejedno mi je da li će on da čuje ovo. Meni je važno da je meni lepo. Tim rečima Danica je završila to pisamce u inboxu Facebook stranice Dodir noći, a sada je emisijom Dodir noći kreće njena pesma.

I neka čuju svi da moja ljubav si ti. Ili ti rečima grupe Zan, a? Da li čuješ, da li osjećaš u dnu srca, da li predosjećaš koliko sam tvoja dušo moja. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

junakove sledeće pesme Volio ili ti voleo dan u kome je ona njegova bila, a mrzeo je noć u kojoj se ona krila. Zdravko Čolić u dodiru noći sa pesmom Ljubavnici za ples.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 20.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

se nam lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.